0: Roma, bon dia.
1: Bon dia, Bagarela.
0: Nu tine am lucru bine.
1: Ezechiel, nu știu cum e pinia.
0: Ezechiel, mă pinia ca meni, am bărat unde oameni, dar nu cum e pinia?
1: Mă pinia, mi-a pere, cum e ca, că le-o pădani, mă gândesc cum grea, că le-o pădani, a că le-o olilea.
0: Bai, tu nota, manon, bon dia.
1: Tu fac a domingo,
0: lui până, tu a domingo, lui? O lui până, mă, se... Ia, îmbrau.